اپنا سپنا منی منی فلمات لے گیت ایکویہ میکا سنگھ ہنسا آواز پریتم ہنچے سنگیت آنی شبیر احمد ہنچی رچنا